0: Vilniuje 5 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. 20 amžiaus pradžioje ėmė stiprėti karaimų tautinė savimonė. Buvo pradėtos leisti knygos, maldynai, o 1912 metais buvo pradėta statyti nauja karaimų kenesa Vilniuje, Žvėryne. 1928 metais į Vilnių atvyko orientalistas, filologijos mokslo daktaras Seraja Šapšalas. Trakuose įvykusio Lenkijos karaimų suvažiavimo metu jis buvo paskirtas karaimų dvasiniu vadovu. Gyvendamas Vilniuje, Seraja Šapšalas įkūrė karaimų istorijos ir literatūros mylėtojų draugiją. Jo iniciatyva buvo įkurtas karaimų muziejus Trakuose. Savo veikla profesorius galutinai suformavo karaimų bendruomenę savivoką ir dabar yra laikomas šiuolaikinės karaimų tautos patriarchu. Antrojo pasaulinio karo metu šio žmogaus dėka karaimai išvengė masinių žudynių. Priminsiu, kad karaimus, kaip ir totorius, į Lietuvą pakvietė Vytautas Didysis dar 14 amžiaus pabaigoje.
2: Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.

0: Vilnius FM pasigarsin. Prancūzijos ritmai Vilnius FM eteryje.
1: Respire et écrit, méchant comme un lundi.

0: Vilniuje 12 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilnius FM. Radijas, kuris įkvėpė.
3: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
4: Vilnius FM.

0: Vilnius FM YouTube kanalo turinys laukia jūsų visada ir visur.
1: Kartojame.
2: Sostinės horizontai.
3: Sveiki gyvi, radio stoties klausytojai, laida Sostinės horizontai, prie laidos vedėjo pultų dirbu šį kartą aš Tomas Juknevičius ir turime neįlinį pašnekovą, Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininką, profesorių daktarą Romą Prakapą. Sveiki.
4: Sveiki.
3: Dažnai tenka būti laidose, gal jūsų tai kasdienis darbas yra?
4: Oi ne, toli gražu, ne. Kartais tenka sudalyvauti. Ar radio, ar kažkokiam kitam renginį, kur yra filmuojama ir rašoma. Tai nėra visiškai svetimas dalykas.
3: Visada pašnekovom mes teiraujamės kelias į Vilnių. Jūs prieš laidą minėjote, kad esate pats dzūkas.
4: Tikrai taip.
3: Nuo Leipalingio, ar teisingai sukarčiavo?
4: Tikrai taip, Leipalingis.
3: Ir jūs patraukėte į tuo metį Vilniaus pedagoginį institutą. Kodėl toksai kelias buvo pasirinktas?
4: Oi, tai buvo Lietuvos nepriklausomybės pradžia, 91-2 metai, ir tuo metu buvo labai nepopuliarus stoti į aukštasis mokyklas, nežinau kaip miestuose, bet kaime tai labai buvo nepopuliaru, iš mano laidos vos vienas kitas.
3: Kiek jūsų laidoj baigė Leipalingio gimnaziją, tikriausiai, ir vidurinio mokyklą tuo metu?
4: Šiandieną yra tik tai pro gimnazija jau.
3: O tais laikais?
4: Tuo metu buvo vidurinė mokykla ir turėdavom po dvi paralelės klases.
3: Tai kokių 40 mokinukų dar tais laikais buvo?
4: Apie 44-46 mokinius kiekvienais metais baigdavo. Ir na, baigus studijas patraukiu į Vilnių ieškoti tokios įdomios studijų programos kaip istorija, kuri būtų susieta su ekskursijomis. Iki berods 91 metų Vilniaus universitete buvo tokia programa, kur ruošdavo gidus. Bet tais metais, kai aš baigiau, ėmė ir tą programą uždarė. Na ir tada pasirinkau pedagoginį dėl labai praktiškos priežasties.
3: Kad geri bendrabučiai studentų gatvėje, gal dėl to?
4: Oi ne, bendrabučiai mūsų buvo iš vis išskirtiniai, nes aš pradėjau studijuoti buvusiam aukštosios partinės mokyklos pastate, kuris
3: buvo. O kaip
4: buvo
3: jūs ant tą dvasę kažkaip tai iškuopėte, išpustėte, iškedenote?
4: O tą dvasę metai prieš mane kažkas jau buvo spėjęs iškedent, buvo likę tik tai tikrai patogios erdvės studijuoti, bet va, tas atėjimas studijuoti nulėmė vienas labai paprastas dalykas. Vilniaus universitete, stojant į istorijos fakultetą, žiūrėjo, man atrodo, į geografijos egzaminą, ten buvo kažkas tai tokio, o pedagoginiam buvo vokiečių kalbos. Ir kadangi aš stipresnis buvau vokiečių kalboj nei geografijai, aš patraukau į šitą pusę ir labai sėkmingai įstojau. Ketveri metai pralėkė greitai.
3: Čia patikslinkime metus nuo 90 iki 94 metų.
4: Nuo 92 iki 96. Ir kas įdomiausia, bestudijuojant va, tą istoriją, šalia tai, tuo laikotarpiu jau atsirado poreikis dubliuoti specialybės. Atsirado pasiūlymai. Gal kažkas norėtų kažką rinktis. Aš pasirinkau tokią kryptį kaip filosofija su etikos mokytojo pakraipą. Pradėjau truputį tą filosofiją studijuoti ir nežinau kaip, bet mano kelyje atsidūrė praktinė veikla Vilniaus vaikų pensionate. Studentai dažnai ieško įvairiausių uždarbio galimybių ir tam pensionate pradėjęs dirbti atsirado interesas ir poreikis pasigilinti į pedagogiką.
3: Truputėlį vos atgalios. Vis dėlto, kodėl Vilnius nulėmė, o ne Kaunas? Galbūt galėjote stoti iš tokios miškingos vietos į Kauno žemės ūkio akademiją?
4: Kaune, man atrodo, apskritai tuo metu nebuvo tokių humanitarinių specialybių kaip čia Vilniuj. Plius, gyvenant kaime, Vilnius visada buvo kaip užsienis. Ir kaip užsienį aš pasijutau atvažiavęs čia. Nes aš atvažiavau iš aplinkos, kur visi kalbėjo lietuviškai. O kai aš 92 metais atvykau, apsigyvenau Justiniškėse, ir aš neturėdavau su kuo susikalbėti lietuviškai, net į parduotuvę važiuodavau tada į Gedimino prospektą, į centrinį gastronomą pirkti produktų, nes buvo savitarna. Justiniškės jau žiūrėjęs į parduotuvėlę šalia namų, pardavėja rusiškai apriekdavo ir apsisukęs išeidavo, nes nesuprasdavau, ko jinai nori.
3: Bet jūs galbūt mokėjote, esate pats iš Leipalingio, mokėjot gal lenkų kalbai, būtume susišnekėjęs, aš taip įsivaizduoju, naiviai įsivaizduoju.
4: Nors pasienis, bet lenkiškai irgi nekalbėjo. Nes mokykloj, kaip dabar prisimenu, juokingai, bet Tolstojaus karą ir tai, ką mokyta mums liepia skaityti lietuvių kalbą, nes suprato, kad rusų kalbą skaitant bus liūdesys. Rusų kalbą aš išmokau gyvendamas Vilniuje. Lenkų kalbą šiek tiek pramokau dirbdamas.
3: Pabandysiu paprovokuoti. Jūs sakėte, kad iš Leipalingio tai vat jau atrodo tas Vilnius kaip užsienis, o čia atvažiuojate rusiškai šneka. Nu, iš šių laikų perspektyvos atrodo tai ne užsienis.
4: Nu, tais laikais, žinokit, visur, kur patenki, kur kitaip kalba, nei tu esi toj kalbiniai grupiai, jau atrodo keistai. Žinoma, tas Vilnius visada būdavo labai labai tolimas, nes ir mokyklos laikais, jeigu jau į Vilnių veža kažkokią ekskursiją, tai būdavo kažkoks ypatingas įvykis. Nežinau, gal kažkas turėjo galimybės didesnės judėti dar kažką, bet kai neturėjo galimybių judėti, tai buvo...
3: O kaip pasitikote, jūs bendrabutį neteko pagyventi?
4: O, teko.
3: Aš tikrai, ten dvasia tokia irgi buvo pakankamai įdomi.
4: Pirmą pusmetį aš negalėjau gyventi bendrabutį, nes tuo metu bendrabučiai būdavo skirstomi pagal gyvenamą tėvų vietą nuo Vilniaus. Ir kadangi čia 130 km, tai yra juokingas atstumas. Ir pirmiausia apgyvendindavo tuos, kurie yra toliau nei 150 km. Tai iš Žemaitijos regiono, iš tolimų Aukštaitijos regionų jie patekdavo, bet neretai atsitikdavo taip, kad praėjus pirmam pusmečiui prasidėdavo rotacijos, kažkas kažkur iškrisdavo, kažkas kažką kitą daryt pradėdavo ir atsirasdavo tų laisvų vietų ir natūraliai apsigyvenom bendrabutį ir nuo to laiko jau gyvenau bendrabutį.
3: O bendrabutį studentų gatvėje buvo, ar čia
4: ne.
3: Buvo...
4: Švitrigailos gatvė, čia šitas gražus statinys šalia...
3: Šalia buvusių partinių rūmų.
4: Jo, netoli, tai jisai tikrai buvo modernus. Ir kai baigiau istorijos studijas ir kai perėjau studijuoti jau edukologiją rimtą, sakykim, į doktorantūrą, ir kai man studentų gatvėje pasiūlė bendravoti, iš karto iš tų sąlygų išėjęs, sakau, žinot, nu, taip net studentai negali gyventi tokio sąlygomis, kokios tuo metu buvo.
3: Taip. Kas jums įstrigo iš studijų, istorijos studijų labiausiai?
4: Pirmiausia, pedagoginis personalas, kuris dirbo su mumis. Žmonės, kurie buvo pasišventę. Baigiau mokslus, sakykime, vienam istoriniam laikotarpį, kai Sruogienės istoriją mums skaitydavo mokytojai ir mes ranka užsirašydavom svarbiausius faktus. Ir mes atėjom į universitetą tikrai ilgą laiką mokyti įvairiausių Sovietų Sąjungos istorijos naratyvų. Ir žmonės, kurie davė mums ypatingai daug, parodydami ir Lietuvos vietą pasaulyje. Ir atskleisdami senovės viduramžių, pavyzdžiui, kokius nors analų mokyklos tyrinėjimus, kai tu pamatai istoriją ne tik kaip ideologizuotą kažkokį naratyvą, kurį brukte bruka partijų sekretoriai, bet parodo istoriją kaip mokslą, va tada atsiranda visai kitas suvokimas ir istorija pasidaro kaip hobis, kaip gyvenimo būdas, kuri nepaleidžia ir po šiai dienai.
3: Ar nebuvo pasiūlymų jums eiti dirbti, žinau, daug kas baigęs yra tuo metį pedagoginį institutą, ėjo dirbti į policiją, į kalėjimų sistemą, į teisėtvarkos įvairias žinybas, nes specialybė liktai būdavo osinė tokia dvigubas, sakykime taip, šių laikų terminais tariant.
4: Buvo tokia programa istorija ir teisė kažkada prieš mus. Minėjau, kad studijuojant, vėlgi, taip jau susiklostė aplinkybės, kad trečiam kurse aš, na, dėl tam tikrų šeimininių aplinkybių turėjau greitai susirasti darbą. Ir tą darbą aš susiradau Vilniaus vaikų pensionate.
3: Kur tai jisai buvo įsikūręs?
4: Jisai ir dabar yra Valakupiuose, Lakštingalų gatvėje. Dabar jau yra jaunuolių ir saugusių žmonių pensionatas. Tuo metu buvo išskirtinai vaikų. Iš kūdikių namų vaikai su fizinė, psichinė negalė, jie buvo perkelti į atskirą centrą ir ten buvo pradėta su jais dirbti. Ir toje aplinkoje aš turėjau vėlgi labai profesionaliai dirbančių specialistų, kurie parodė va, tą pedagoginį galbūt kelią link vaiko.
3: Kur... Ir labai prasmingą kelią, aš taip įsivaizduoju.
4: Ir labai prasmingą kelią ir tada turėjau neįkainojimus mokytojus iš pedagogikos srities ir šviesios atminties profesorius Bitinas ir šviesios atminties profesorius Bajoriūnas, kurie pradžioje vienas lydėjo mane toje pedagogikos kelyje, po to kitas perėmė. Ir atskleidė tuos giluminius pedagogikos klodus. Ir tada, žinot, iš tos edukologijos toks ekskursas į ugdymo mokslus, į edukologiją.
3: Ir tai edukologi... lydėjo po to jūs visą gyvenimą imkime.
4: Ir sėkmingai lydėjo ir po šiai dienai.
3: Ir lydės tikriausia. Tęsime pokalbį su Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininku, profesorium daktorium Romu Prokapu po muzikinės pertraukėlės.
1: Vilnius FM.

0: Kartojame. Sostinės horizontai.
1: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Primenu, kad laidą galite rasti Spotify platformoje, Vilnius FM interneto svetainėje. Ir šį kartą laidos svečias yra 52 metų profesorius Romas Prakapas, kuris yra Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininkas. Jūs lydėjote, kad turėjote puikių pedagogų, edukologų, kurie paliko jums neišdildomą įspūdį ir matyt tą... Tai ir kasdienį veikloj, tai jums dabar labai praverčia.
2: Tikrai taip. Ir ne tik jie. Ir patys mokytojai, kurie su manim dirbo mokykloje, nes kai mokykloje mokaisi pats, tu labai dažnai neįvertini to, ką gauni iš mokytojų. Tu nematai tos visos virtuvės, kurioje dirba mokytojas. Kiek jisai daug duoda. Ir tik tai iš laiko perspektyvos pradėjęs studijuoti atidžiau pedagogiką, didaktiką, auklėjimo teoriją, aš pamačiau ir supratau, kiek daug man davė tie mokytojai, kurie mane lydėjo. Netgi tokios atrodytų mažas detalės, bet palydėjimas iki vieno konkurso ar olimpiados. Jie labai duoda.
1: Vertybės suteikia vaikui.
2: Taip, jie suteikia tam tikrą pagrindą. Mes apie vertybės nekalbam su mokytais, bet mokyto buvimas šalia, jo elgsena, jinai augina vaiką ir vėliau tik tai jisai mokytas gali pjauti savo tą derlių. Mokytojo rezultatas iš karto nepasimato, kaip mes labai dažnai įsivaizduojam, kad šiandien pravedžiau pamoką, rytoj jau bus rezultatas, taip nebus.
1: Tai yra... O bandote, profesoriu, jūs savo dabar kolektyvę Riomerio universitete šiek tiek dėstytojus paskatinti, perimti patirtį vieni iš kitų?
2: Tikrai taip. Tai yra vienas iš labai svarbių momentų, bendradarbiavimas, dalinimasis patirtimi. Ir šitą patirtį labai stengiuosi perteikti ir savo studentams, su kuriais dirbo, ypatingai pedagogikos programų studentai, edukologijos krypties magistrantūros programų studentai, kurie pasirenka studijas jau labai labai sąmoningai. Ir tada su jais daug diskutuojam, daug dėmesio skiriam, bet tokiam, sakykim, patyriminiams dalykams, refleksyviems, supervizijos modeliais grįstais kažkokiais bendravimais ir tuo pačiu dalinimasis patirtim su kolegomis, su kuriais mes dirbam. Nebūtinai tie, kurie dirba su edukologijos programu, kurie dirba su kitų programų studentais, nes tai yra vienas iš labai svarbių dalykų ir sėkmės rodiklių. Būtent studentai, dirbdami su dėstytojais, jie gauna irgi tą neįkainojamą patirtį.
1: Mes labai peršokome iš karto į pedagogiką jūsų kaip senato pirmininko veiklą, bet tas kelias jūsų baigus Riomerio universitetą, tuometinį pedagoginį institutą, jūs atsidūrėte Trakų rajone Lentvaryje?
2: Taip, baigęs pedagoginį universitetą, nes aš įstojau jau pasikeitus pavadinimui, ne, nes nepriklausomybės pradžioj keitėsi daug kas, pavadinimas taip pat, tai pradėjau pedagoginį universitetą, baigiau pedagoginį universitetą. Ir mano kryptis, kaip minėjau, pakrypo link edukologijos. Ir man buvo labai svarbus vienas momentas, ką toliau veikti. Ir mane pakvietė į magistrantūrą profesorius Bitinas. Ir jisai pasiūlė, sako, ar nenorėtum pasižiūrėti į socialinio pedagogo veiklą per pagalbą rizikos grupės vaikams.
1: O jūs jau šiek tiek buvote pamatęs tikriausia?
2: Jo, aš buvau pamatęs tam tikrus aspektus iš tos veiklos ir jis man pasiūlė vieną kryptį, kitą kryptį, trečią kryptį. Ir tada prisimenu švietimo tuometinėje ministerijoje buvo beros konkursas paskelbtas apie prevencinių programų finansavimą. Aš parašiau projektėlį, gavau finansavimą ir aš, sakykim, su tuo laimėtu finansavimu atvykau į Lentvario lietuvišką mokyklą kaip socialinis pedagogas, kaip etikos mokytas, kaip istorijos mokytas ir pradėjau dirbti. Ir, na, taip sėkmingai susiklostė, kad ganėtinai greitai aš patapau direktorius pavaduotojų ugdymui atsakingu už visus socialinius klausimus, už prevencines programas. Ir tada, kai pradėjau nagrinėti atidžiau tą rizikos grupės vaikų ugdymo klausimą, kilo noras pasigilinti dar giliau ir tada aš jau stojau į doktorantūrą atlikinėti specifiškai tyrimus ir aš juos atlikau būtent Lentvario aplinkoj su vaikais, nes vaikų labai įvairių buvo. Tai buvo etniniu požiūriu labai labai įvairi.
1: Lentvaris, nebūtų Lentvaris.
2: Plius tai yra vieta, kur po tremčių dalis tremtinių
1: grįžo į Lentvarį
2: ir jiems leido grįžti.
1: O į Vilnių neleisdavo, Lentvarį leisdavo.
2: Bet tas Lentvaris jis turėjo labai labai suakumuliavęs daug įvairiausių tų naratyvų. Ir ta mokykla lietuviška, šalia lenkiškos ir rusiškos mokyklos, jinai buvo toks, na, kaip ir centras, kuris brandino tą lietuvybės puoselėjimą.
1: Kokius, gal prisimenate, įdomiausius pavyzdžius, ką reikėjo spręsti tenai?
2: Oi, pavyzdžių būdavo daug. Vėlgi, atvažiavus, kai aš juokdavausi iš Lietuvos į Vilniaus kraštą, Vilniuje reikėjo išmokti rusų kalbą, nuvykus į Lentvarį reikėjo pradėti mokytis lenkų kalbą, nes įsivaizduokit situaciją, reikia spręsti kažkokio mokinio problemą, natūralu, kad tu kvietiesi tėvus su jais aptarti, nes vienas vaikas neįspręs, ir ateina vaikas ir tu pradedi su tėvais kalbėtis, bet vaikas pradeda vertėjauti.
1: Jis, gal neteisingai išversti kažką tai.
2: Ir tada tu nežinai, ar jis pasakė tai, ką reikia pasakyti, ar ne. Ir tada natūraliai pradedi jau mokytis kitų dalykų. Tai irgi tokių ganėtinai kuriozinių situacijų būdavo.
1: Ir jūs 10 metų Lentvaryje turėjote įvairiausių patirčių.
2: Tikrai taip.
1: Ir po to jūsų kelias klausėsi jau į Vilniaus pedagoginį institutą.
2: Aš, kai dirbau jau Lentvario mokykloje, pedagoginio universiteto pedagogikos katedra, tuo metu susiformavo socialinės pedagogikos katedra, etikos katedra, mane pakvietė dėstyti. Labai šviesios atminties Vincentas Žemaitis etikos katedroje perdavė tam tikrus dėstomus dalykus ir skatino gilintis į didaktikos klausimus, kaip dėstyti tą etiką, nes naujas dalykas, programos parašytos, bet jos ne visai veikia taip, kaip norėtųsi, vadovėlių nėra, reikia kurti nuo nulio ir mokytus, kuriuos išleidi, tu turi išleisti jau pasiruošusius. Tai ganėtinai daug buvo laiko skirta būtent tam. Po to socialinės pedagogikos katedroje fokusas į delinkventinės pedagogikos krypties plėtojimą, darbas su rizikos grupėm įvairiausiam, prevencinėmis programomis, galiausiai prieini prie ugdymo klausimų iš esmės, kas tas yra ugdymas, auklėjimas, kokia auklėjimo vieta ir vėlgi atsiveria labai dideli klodai. Ir taip, bedirbant mokykloj, lygiai grečiai dirbau ir
1: dėstytojo
2: darbą pedagoginiam universitete.
1: Ir palaipsniui jūs pradėjote dėstytojauti mokslinius darbus įvairius atlikote Mykolo Riomerio universitete.
2: Taip, 2006 metais mane pasikviečia tuometinės penitencinės katedros vedėjas.
1: Ką tai reiškia, labai blatnas pavadinimas?
2: Labai blatnas, man buvo keista, kai aš atėjau tuos tarptautinius žodžius išgirsti. O jeigu taip paprastai kalbant, tai į katedrą, kuri ruošdavo pareigūnus darbui įkalinimo tardymo įstaigose. Ir kadangi, na, pasaulis yra toks, kad ir tose srityse yra nemažai vaikų. Reikia padėti specialistams pasiruošti darbui su tais vaikais. Ir aš įsivaizduoju, kad buvau pakviestas rekomendavus mano disertacinio darbo vadovui profesoriui Zenonui Bajoriūnui į tą katedrą ir mano sritis buvo nepilnamečių resocializacija. Tai yra vaikai, kurie iškritę iš švietimo sistemos, kaip juos sugražinti atgal. Ne? Yra, dar kol dirbau mokykloje, tikrai labai sėkmingai įgyvendintų keletas projektų, kaip pasitelkiant bendruomenę, galima suaktyvinti bendruomenę, prisidedant prie socialinio gerbūvio kūrimo aplinkoje, kur tu gyveni.
1: Kaip jūs iš tos dabartinės laiko perspektyvos žiūrite į Vėličionių spec mokyklos uždarymą? Šiaip tai bandau paprovokuoti, imkime. Jo. Laidoj turi būti įvairių atspalvių, teisingai.
2: Tikrai taip. Tai, žinot, žiūrint iš kurios perspektyvos mes žiūrėsim, kaip mes tą pagalbą teiksim. Mes labai dažnai dėmesį fokusuojam į ūsienį, kad ūsienis geriau, turi kažką gražiau ir taip toliau, ir taip toliau. Visiškai neseniai prieš pusmetį teko lankytis Suomijos mokyklose, stebėti visos dienos mokyklos modelis, kaip įgyvendinamas. Sakykim, vienas iš dabartinių darbų, kuriam tenka darbuotis ir kokiam projekte dirbti mūsų universitete, tai Suomijoje stebint visos dienos mokyklas, man teko susidurti su tokiu reiškiniu, kuris mane, švelniai tariant, šokiravo tam suomiškam kontekste. Tos vadinamosios sisu klasės, tai yra klasės, kuriuose ugdomi vaikai išimti iš kitų mokyklų ir jie suvežti. Taip, tai nėra Vėličionys, kaip jūs paminėjot, ar kita kažkokia sutvora, aukšta vaikus griežtai sauganti institucija ar dar kažkas, nors tų tvorų jau seniai nėra, bet Suomijos mokykloje, ką aš pamačiau, tai ypatingai didelė stigmatizacija pačios mokyklos viduje.
1: Išskirstimas vaikųčių.
2: Tų vaikų subūrimas į vieną erdvę, viršui užrašius žodį sisu, kas reiškia, kad čia yra va, tie perauklėjamosios ugdymo priemonės klasės. Jose dirba specialistai ne po vieną, ne po du ten.

0: Kartojame.
1: Sostinės horizontai.
2: Tęsime laidą Sostinės horizontai. Šį kartą laidoje svečiuojasi Romas Prakapas, Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininkas. Prieš tai šnekėjome mes apie Suomiją ir tai labai apie sisu. Tas išgyvenimas, bet kuriuo metu išgyvenimas Suomijos ir per tą žiemos karą, išgyvenimas gamtoje, pasiėmimas tokios tvirtybės iš gamtos, tai yra tas sisu, imkime?
3: Ne, tai...
2: Santykinai, taip?
3: Tai yra tiesiog ugdymo sistema, kuri paremta vaikų bandymu integruoti, ne, kur link mes einam. Iš tiesų, integracija daug duoda ir tai, kad mes turime galimybę integruoti vaikus, tai yra labai pažangus ženklas. Auga visiškai kitaip mąstanti karta, kitaip priimanti kitokius žmonės šalia mūsų. Tik tai bėda yra ta, kad mes ne visada pasiruošim tą integracijai. Mes kartais dokumente užrašom labai gražius siekius, bet neturime gebėjimų, kompetencijų ir sąlygų tam geram žingsniui žengti. Ir tada jisai pradeda išsigimti ir duoda atvirkštinį efektą. Bet jeigu jį padaryti tvarkingai, jisai duoda rezultatus.
2: O pabandykime mes grįžti į šiuos mokslo metus, jau arčiau prie jūsų kasdienės veiklos, mes šitiek apžiūrėjome jūsų gyvenimo ABC. Šių laikų Riomeris, kaip apibūdinate Riomerio universitetas?
3: Tai yra labai dinamiškas, labai jaunas universitetas, kuris gimė kartu su Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. Kovo mėnesį atkuriama nepriklausomybė, balandžio mėnesį įsteigiamas universitetas. Tai yra ypatingai ženklus postūmis ir valstybė duoda labai aiškų sakymą. Universitetas, kuris turi tarnauti žmogui, visuomeniai, valstybei. Tai yra patys pagrindiniai stulpai, ant kurių ir kuriamas universitetas. Stereotipiškai labai dažnai žiūrima į šį universitetą kaip teisės universitetą.
2: Būna visokių, žinote, tokių stereotipų, šnekame apie Riomerio universitetą.
3: Jo, labai dažnai tenka juos girdėti, bet jisai šiandieną yra išaugęs. Jisai yra vienas iš Europos Reformų Alijanso universitetų tinklo. Kartu su Ispanijos, Prancūzijos, Italijos, Vokietijos, Lenkijos, Bulgarijos universitetais yra viename tinkle, kuria inovatyviausius produktus. Universitetas, kuris yra labai tarptautiškas. Universitetas, kuris...
2: Gal truputėlį skaičių, kiek šiais metais jūs priėmėte studentų, kiek atvykus iš kitų šalių, kiek turite dėstytų iš kitų šalių. Truputėlį, kad klausytojas šitiek susipažintų labiau.
3: Tai universitetas iš tiesų augantis, lyginant su praėjusiais metais, apie 30% didesnis studentų skaičius šiemet.
2: Tai čia didžiausias augimas tarp
3: mokyklų visų? Aš manyčiau, kad čia vienas didžiausių arba pats didžiausias augimas tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų universitetų, jeigu kalbėsim toje grupėje. Užsieniečių studentų, kurie studijuoja nuolatos, sakykime, pilną studijų programą, ne tik atvažiuoja į mainus ten semestrui ar mėnesiui ar kažkokiam kitam laikotarpiui. Augimas kažkur nuo 350 iki beveik 400 studentų. Tai irgi labai ženklų skaičiai.
2: Tai vienas skaičių pasakyti, kiek lietuvių studentų dabar yra? Maždaug.
3: Apie 2000 pradėjo studijas
2: šiemet
3: rugsėjo 1. Studentų skaičius yra bendras apie 6-7 tūkstančius. Tai yra socialinių mokslų universitetas, didžiausias socialinių mokslų. Mūsų specializacija yra būtent socialiniai, nors mes jau turime ir humanitarinių mokslų, mes turim filologus, kartu bendradarbiaujant su Klaipėdos universitetu pradėti ruošti ir gamtos mokslų srities specialistai, bet fokusas pagrindinis yra į klasikinius socialinius mokslus – teisė, vadybą, psichologija, edukologija, komunikacija.
2: Ar teisingai mes suprantame, kad baigė jūsų universitetą, žmonės pakankamai lengvai darbą raus viešajame administravime, teisėtvarkos žinybose įvairiose?
3: Tikrai taip. Įsidarbinamumo rodikliai, kadangi mes juos irgi sekam, jie yra tikrai džiuginantis. Jeigu iš antros ar trečios pakopos studijų, tai praktiškai nėra nedirbančių. Iš pirmos pakopos tas procentas yra gerokai aukštesnis nei 90%. Žinoma, ne visi jie nueina dirbti pagal tą diplomą, kurį jie gavo, nes pasaulis labai įvairus. Jauni žmonės labai dinamiški šiandieną. Jie pradeda vieną darbą, pasižiūri, netenkina darbo sąlygos, jie keičia. Tai tas judesys darbo rinkoje yra. Bet kad įsidarbinamumas aukštas, tai tą tikrai liudija visos mūsų absolventų apklausos. Ir juos mes sutinkam šiandieną praktiškai visur. Nuo viešojo administravimo įstaigų iki privataus verslo įmonių labai sėkmingai įsiliejusios į rinką.
2: O seniau tai buvo dar tais vos nesovietiniais laikais, toks truputėlį vyriškas universitetas buvo, kaip dabar?
3: Dabar lyties aspektu jisai galbūt keičia veidą, bet kai kuriuose programuose vis tiek yra išlikę dominuojantis galbūt vyriški, sakykim, sąstatai kažkuriuose grupėse, bet sakyti, kad lytis lemia kažkurios programos pasirinkimą, tai nebūtų teisinga.
2: O studentai iš užsienio, minėjote apie 600 studentų turite iš užsienio. Iš kurių
3: apie
2: šalių?
3: 400.
2: 400.
3: Jo, pastoviai.
2: Pastoviai. Iš kurių šalių pas jūs atkeliauja?
3: Labai įvairiai. Pradedant Europos valstybėmis, Suomija, Prancūzija, Vokietija, ten baigiant.
2: Ką prancūzai, Suomija neturi, kur mokytis, ar čia jums yra pigiau, įdomiau, kaip čia yra?
3: Variantas, mastant apie karjeros galimybės. Pavyzdžiui, aš savo kurse turėjau vieną studentę, kuri studijavo atvykusi iš Kinijos. Ir man irgi buvo pirmą kartą susitikus su jie toks lengvas šokas, kodėl tu važiavai 4 metus studijuoti ir kas įdomiausia, jinai pasirinko studijas lietuvių kalba. Sakau, taigi, pirmiausia, kalbą išmokti yra
2: sudėtinga. Dar mūsų kalbą išmokti.
3: Bet jinai labai paprastai paaiškino, tai yra mano labai aiškus planas. Aš planuoju likti čia, pradėti verslą ir tam, kad aš galėčiau pradėti savo verslą, aš turiu aiškiai suvokti Lietuvos rinką, sąlygas, verslo galimybės, kur kas kaip. Jinai pasirinkus buvo studijas su turizmu programoje ir jinai labai paprastą argumentą galiausiai man pasakė, sako, jūs dabar būdamas lietuvis atvažiuotumėt į Kiniją ir norėtumėt sudalyvauti kažkokioje ekskursijoje, kažkokį turizmo produktą pasimti. Sako, ką jūs simtumėt? Ar kina, kuris pramokė šiek tiek lietuviškai, ar lietuvį, kuris gyvena Kinijoje? Nu, žinoma, kad lietuvį, nes su juo bus lengviau bendrauti ir visus naratyvus suprasti. Sako, tai va, kinai važiuoja į Lietuvą, sako, aš pradėsiu verslą čia.
2: Ar daug tokių pavyzdžių yra?
3: Asmeniškai aš nesu daug su tokiais susidūręs, bet kad yra pavyzdžių, kuomet atvyksta labai sąmoningai pasirinkdami studijas. Tikrai taip. Ir labai įvairiai. Va, šią vasarą turėjau mokslų daktarą iš Indijos, kuris atvažiavo pas mus į universitetą tobulinti lietuvių kalbos žinių.
2: Na, indų kalba mūsų siejasi.
3: Taip. Ir jisai turi labai aiškų tikslą, kad jisai galėtų atlikti mokslinius darbus, jam reikalingas centras, kur galėtų jisai padaryti kažkokį startą, ar ne?
2: Grįžtant prie jūsų studentės kinietės, imkime, matome, dabar daug Vilniuje yra nepalietiškų restoranų, indiškų restoranų. Galbūt čia mes esame tokie jau pakankamai prabangi, prakutusi valstybė. Daug kas nori įsteigti savo verslus.
3: Kai kurioms šalims tikrai taip. Žinoma, tai nereiškia, kad mes juos visus priimam. Yra labai griežta atranka ir tarptautinių studijų skyrius labai daug dėmesio skiria būtent tam, nes yra tam tikrų manipuliavimų, kai bando patekti lengviau į Europą per kažkurį universitetą ir panašiai. Tikrai yra buvę tokių variantų, bet jie visi labai atidžiai yra stebimi. Ir jeigu studentas nesimoko, išalinamas iš universiteto iš karto ir jisai priverstas grįžti į šalį, nes jo viza baigėsi buvimui Lietuvoje ir to pačiu Europos Sąjungoje.
2: O kaip jūs bandote tuos pilipukus, geruosius pilipukus iš Nepalo ir Indijos čia supažindyti, nežinau, su šaltibarčiais, šokiais?
3: Vyksta, jeigu pas mūsų universitete įvairios kultūrinės dienos, kurių metu studentai pristato savo kultūrą ir tuo pačiu susipažįsta su kitomis kultūromis.
2: Ar lietuviai labai drovus ir jie galbūt nebando parodyti, nežinau, mūsų vėdarų kepimo paslapčių?
3: Nepasakyčiau, jiems iš tiesų būna lengvų iššūkių tą perprasti, suprasti, bet jie tą priima kaip šios mūsų kultūros dalį, kuri yra labai svarbi, unikali ir po to kartais jie net transliuoja savo ten giminaičiams, draugams įvairiausius reportažus iš užsiėmimų. Čia irgi teko dirbti su japoniukų grupe irgi. Studijavęs tą Azijos tolimųjų rytų šalių istoriją, žinojau tuos naratyvus apie pagarbą mokytojai, dėstyti ir panašiai, kol nesusidūrėjau su auditorijai su jais. Sėdi ir pagarbiai viską daro. Tu sakai, kad čia skanu, gerai skanu, viskas turkoja. Ir tik tai po to, po kiek laiko įsiaiškini, kad nu tas skonis jiems nėra toks įprastas ir jie mieliau nesirinktų jo ar kažką kitą darytų. Bet taip, bet tas bendravimas, jisai yra natūralus. O Vilnius yra išskirtinis miestas, jis multikultūrinis miestas. Jis labai gražiai įkomponuoja tas skirtingas tautas, skirtingas kultūras. Ir universitetas yra vienas iš geriausių to įrodymų. Užtenka užeiti į universitetą, pavyzdžiui, kai studentai organizuoja kažkokius renginius, tu pamatai visą tą įvairovę. Būna atskirų kultūrų pristatymai, kultūrų dienos. Beje, mūsų universitete yra akredituotas Pietų Korėjos karaliaus Sendžiongo universiteto padalinys, kuris kaip mūsų universiteto filialas, su kuriuo turim tam tikras programas. Labai išraiškingai atrodo jų ir rugsėjo pirmosios dalyvavimai, kuomet jie pristato savo kultūrą ir panašius dalykus. Plus, tai yra centras, kuris tarnauja ne tik universitetui, bet ir miestui, nes universitete ateina jaunuoliai iš įvairiausių Vilniaus mokyklų tam, kad jie išmoktų, pavyzdžiui, korėjiečių kalbos pagrindu, ne? Nes šiandieninis jaunimas yra labai mobilus. Jie labai apmąsto įvairiausias galimybės.
2: Turime padaryti muzikinę pertraukėlę. Tik kad priminau, kad mūsų laidoje dalyvavo Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininkas, profesorius daktaras Romas Prakapas.
0: Vilnius FM.

0: kartojame.
1: Sostinės horizontai.
2: Tęsime laidą Sostinės horizontai ir šį kartą laidoje svečiuojasi Mykolo Riomerio universiteto senato pirmininkas profesorius daktaras Romas Prakapas. Aš nekėjome apie Korėją. Daug kur spaudoj, radio, televizijoje sako, kad lyg tai Kaunas jau tapo tarptautinių studentų epicentru, Vilnių dar reikia pasitemti ir galėtų būti studentų iš užsienio 2-3 kartus daugiau. Pritarėt šiai idėjai?
3: Ar turėtų tapti su didesniu kiekiu? Klausimas atviras, bet kad jisai taps, tai vienareikšmiškai, nes užsienio studentų dėmesys Lietuvos aukštosioms mokykloms jisai tikrai nemažėja. Jisai to lygiai yra augantis ir vėlgi auga dėl tam tikrų ir partnerysčių. Pavyzdžiui, mūsų universitetas per visą pasaulį turi partnerysčių tinklą su įvairiausiais universitetais, įvairiausiais tinklais, vykdomos įvairios programos. Net ir mūsų pačių studentai, kurie studijuoja mūsų universitete, dalį studijų praleidžia užsienį. Pavyzdžiui, mano kuruojamoje studijų programoje, vadybą mokykloje, su studentais mes vykom į Bolonijos universitetą, į stažuotės, į kitus universitetus, kur tu su jais nuvyksti ir išbandai tas aplinkas, susipažįsti su specifika, su studijomis, su tam tikromis švietimo įstaigomis, kuriuose dirba žmonės. Taip atsiranda ryšiai tarp būsimų, sakykim, darbuotojų, tarp mokyklų, mokytojų, gimsta nauji projektai ir natūraliai maišosi ir atvyksta čia. Ir natūraliai.
2: Bet jūs galbūt tą paimate ir pačią geriausią vadybą, nežinau, tenai iš Suomijos ar Estijos švietimo įstaigų, daug kas čia pas mus sako, kad vat, Suomijoje, Estijoje jau mokyklos blizga, Lietuvoje galbūt taip nėra taip gerai.
3: Lietuvoje yra labai gražių pavyzdžių. Labai gražių pavyzdžių, nes šiuo metu tikrai ne vieną ir ne du tyrimus yra tekę atlikti Lietuvos mokyklose ir dabartiniu metu atliekamas visos dienos mokyklos modelio išbandymas. Fantastiškai dirbančių mokyklų, fantastiškai suburtų bendruomenių, kur yra tam tikras nerimas, kai tu ateini į naują, tau nežinomą mokyklą, pristatyti kažkokios idėjos, žmonės gebantys priimti, gebantys diskutuoti, kurti, ieškoti. Buvo tas laikas, kai, sakykime, regionų kažkokiose mokyklose mokinių būdavo pakankamas kiekis. Šiandien mes tik tai didžiuosiuose miestuose turim, sakykime,
2: tas
3: gimnazijas, kurios gali atsirinkinėti savo vaikus. Bet daugelis Lietuvos mokyklų tokios prabangos neturi. Jos dirba su tuo, kas yra. Ir vadinasi, jie turi duoti kokybę tiems, kurie yra čia. Ir tikrai yra tekę susidurti su fantastiškai dirbančiais mokytojais, kurie suburi bendruomenės bendriems darbams.
2: Gal paminėkite vieną kitą pavyzduką, kadangi radijos stotis Vilnius FM tokia yra Vilniaus regionų, sakykime, mes aprėpėme Švenčionis, Šalčininkus, Trakus, Ukmergę, Molėtus.
3: Tai visiškai neseniai teko bendrauti su Jašiūnų mokyklos bendruomenė, kurie įgyvendina tikrai tą visos dienos mokyklą, kuri suteikia daugiau laisvės tėvams. Suteikia laisvės ta prasme, kad suteikia saugumo, nes mokykla vaikai traukia į ugdymo procesą visai dienai. Ugdymas yra truputį išskaidomas, kad nuimti stresą įtampą keliamą vaikams.
2: Bet gal tėvams labai gerai, jeigu tėvams važiuoti iš Jašiūnų į Vilnių dirbti, labai patogu. Ar čia dvi pusės yra visada?
3: Yra kelios medalio pusės. Viena tai tie vis dar gajų stereotipai, kad kažkur ten toliau yra geriau, ar ne? Ir dažnai neįvertinam to, kas yra šalia. O šalia tai yra visų pirma saugumas. Ypatingai kuo jaunesnius mokinius turim, tuo arčiau jie turėtų mokytis. Ta rodo visas pasaulio, visi pasaulio tyrimai tą rodo. Nes vaiko gabenimas N valandų iki mokyklos, jis nieko gero neduoda. Ne iš gero gyvenimo tuos vaikus pavežėja kaimuose surinkdami, kur jų nelikė jau. Nei ką mokyti, nei kur mokyti. Bet vaikų buvimas šalia, jisai yra saugus, vaikas vėliau gali keltis. Vaikas saugiai pereina per gatvę į savo mokyklą. Mokytas pažįsta kiekvieną bendruomenės narį. Ir visa mokykla tampa kaip, na, bendruomenė, tikra bendruomenė.
2: Mūsų laida sliko kokiu 5-6 minučių ir mes žūtbūt privalome klausytojams atliepti klausytojų norus. Jūs gidaujate? Tikrai. Ar dažnai būna, kad jūsų studentai užsirašo pas jūs į ekskursiją?
3: Anksčiau gidaudavau šiek tiek dažniau, dabar yra toks jau tik tai kaip lengvas hobis pasilikę.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Šiemet Lietuvoje planuojama išasfaltuoti apie 75 km valstybinės reikšmės žvyrkelių, o iki 2028 metų nemažiau kaip 160 km. Susisiekimo ministerija skelbia, kad 4 metų žvyrkelių asfaltavimo programai numatyta daugiau kaip 100 milijonų eurų. Pirmiausia, tvarkomi ruožai, kuriuose didesnis eismo intensyvumas ir gyventojų skaičius, taip pat vertinama susisiekimas su mokyklomis, gydymo įstaigomis bei kitais svarbiais objektais. Šiuo metu iš daugiau kaip 21 tūkstančio kilometrų valstybinės reikšmės kelių, kiek daugiau nei 5 tūkstančius kilometrų arba maždaug ketvirtadalį vis dar sudaro žvyrkeliai. Ateinančią naktį daug kur palis, vyraus nedidelis lietus, bus 3-8, pajūryje 9-11 laipsnių šilumos. Dieną vietomis truputį palis, bus 9-14 laipsnių. Vilniuje naktį bus 5, dieną 10 laipsnių šilumos.

0: Vilniaus ritmu. Privatus gynybos ir saugumo pramonės projektai Lietuvoje galės būti įgyvendinami greičiau. Vyriausybė pritarė pakeitimams, kurie sudarytų galimybę tokiems projektams suteikti valstybei svarbaus projekto statusą. Įgausioms investicijoms būtų taikomas vadinamasis žaliasis koridorius, supaprastintos teritorijų planavimo ir kitos administracinės procedūros. Iki šiol tokiamis lengvatomis galėjo naudotis stambūs investiciniai projektai, o pakeitimai leistų jas taikyti ir mažesnės apimties, tačiau nacionalinė saugumui svarbiems gynybos pramonės projektams. Sprendimą dėl statuso kiekvienu atveju priimtų vyriausybė. Sunkiojo elektrinio transporto plėtrai Lietuvoje numatoma skirti papildomus 16 milijonų eurų. Transporto inovacijos forume susisiekimo ministerija paskelbė, kad tokį finansavimą numatė Europos investicijų bankas. Lėšos būtų skirtos skatinti elektrinių sunkiasvorių transporto priemonių įsigijimą. Ankstesnis tiesioginės paramos kvietimas baigėsi pernai spalį ir nuo tada nebuvo atnaujintas. Vyriausybė taip pat žada daugiau dėmesio skirti visos transporto sistemos atsparumui ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimui. Tarp strateginių prioritetų išlieka Rail Baltica, Via Baltica ir Klaipėdos uosto plėtra.
1: Vilnius FM, radijas, kuris įkvepia.

Vilnius FM 104.3. Vilniaus ritmu. Miestuose svarbu ne tik sodinti medžius, bet ir užtikrinti, kad jie išgyventų. Tokią mintį Vilniuje vykusioje tarptautinėje konferencijoje pabrėžė želdynų ir miestų planavimo ekspertai. Florencijos universiteto profesorius Franceskas Ferinis atkreipė dėmesį, kad prie intensyvaus eismo gatvių oro taršą mažinti gali padėti ir krūmų juostos, todėl jų nereikėtų nuvertinti. Konferencijoje pristatyta ir vadinamoji 3-30-300 taisyklė. Pro langą žmogus turėtų matyti bent 3 medžius, jo aplinkoje medžių lajų danga turėtų siekti bent 30%, o artimiausia žalioji erdvė būti netoliau kaip už 300 metrų. Specialistai taip pat pabrėžia, kad medžių ilgamžiškumui itin svarbus kokybiškas dirvožemis, pakankama erdvė šaknims ir jų apsauga vykstant statyboms. Telecentras už 2,2 milijonus eurų pradinę kainą parduoda statinius Vilniaus Viršuliškėse, greta Karoliniškių kraštovaizdžio draustinio. Aukcione siūlomi 9 pastatai ir 3 inžineriniai statiniai, esantis daugiau kaip 12 hektarų valstybiniame žemės sklype. Šį turtą telecentras dar 2015 metais už maždaug 6 milijonus eurų buvo pardavęs Darnų Grup, tačiau dėl žemės nuomos kilęs ginčas pasiekė teismus, o pardavimo sutartis galiausiai pripažinta negaliojančia. Šių metų pradžioje bendrovės beveik 10 metų trukusį ginčą užbaigė taikos sutartimi. Dabartinis statinių aukcionas baigsis spalio 15 dieną.

0: Reklama.
1: Ruduo. Metas rinkti derlių. Šį kart kviečiame į krepšelį dėti ne grybus, o knygas. Skaitymo derlius jau knygynuose vaga. Prisirinkite pilną krepšį gerų istorijų iki 70% pigiau.
2: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs. Buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
3: Ar jau buvai atsinaujinusiame Vilniaus televizijos bokšte? Čia tavęs laukia aukščiausi verslo pietus, aukščiausia degustacija žvelgiant į aukščiausią miesto panoramą ir net aukščiausia pamoka, meditacija ir ryto kava. Pakilk ir mėgaukis aukščiausiamis patirtimis. Daugiau informacijos rasite tvbokštas.lt.
4: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Reklama.

Vilniaus ritmu. Vilniuje šiandien pirmą kartą vyksta tarptautinis teisininkų lyderystės forumas Law Forum, subūręs įvairių teisinių profesijų atstovus. Renginyje kalbama apie teisininkų atsakomybę ginant teisinę valstybę ir žmogaus teises, profesinę etiką, reputaciją bei dirbtinio intelekto įtaką teisininko darbui. Tarp forumo pranešėjų prezidentė Dalia Grybauskaitė, Oslo universiteto profesorius Hansas Peteris Graveris ir teisininkų profesinės etikos ekspertas iš Slovakijos Pavlas Žilinčikas. Forume dalyvauja ir Ukrainos aukščiausiojo teismo teisėjas Ivanas Miščenka, prasidėjus karui prisijungęs prie savo šalies gynybos. Skaitmeninė atskirtis gali būti susijusi su nevienodomis galimybėmis darbo rinkoje, tačiau tiesioginio priežastinio ryšio mokslininkės nenustatė. Lietuvos socialinių mokslų centro tyrėjus išanalizavusios 27 ES valstybių 2016-25 metų duomenis nustatė, kad tarp 25-54 metų žmonių didesnis elektroninio pašto nenaudojimas buvo susijęs su didesniu nedarbu ir mažesniu užimtumu. Vis dėlto pakeitų statistiką modelį šį sąsąją gerokai susilpnėjo arba išnyko. Tyrimo vadovė Raimonda Bublienė pabrėžė, kad elektroninio pašto nenaudojimas savaime nereiškia skaitmeninių įgūdžių stokos, tačiau vis labiau skaitmenizuojantis darbo paieškai svarbu įvertinti, ar daliai žmonių tai nesukuria papildomų kliūčių įsidarbinti.

Vilniaus ritmu. Naujojo asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentu išrinktas buvęs krepšininkas ir verslininkas Rolandas Skaisgirys. Neįlinėje konferencijoje Kaune jis surinko 114 balsų. Jo varžovas, FIBA jūro valdybos narys Darius Gudelis, 38. Rinkimuose dalyvavo 155 iš 162 balsavimo teisę turinčių asociacijos narių. Naujo vadovo prireikė rugsėjį iš pareigų pasitraukus Mindaugui Balčiūnui. Rolandas Skaisgirys asociacijai vadovaus iki dabartinės kadencijos pabaigos 2028 metų. Vilniaus Žalgirio jaunieji futbolininkai šį vakarą sieks vietos antrajame UEFA jaunimo lygos atrankos etape. Atsakomosiose rungtynėse vilniečiai savo stadione priims Islandijos čempioną Thor. Pirmąją dvikovą Islandijoje Žalgiris laimėjo 4-3, o trimis įvarčiais pasižymėjo 19-metis Vakaris Berenta, tapęs vos antruoju lietuviu UEFA jaunimo lygoje pelniusiu hetriką. Jei Žalgiris įveiks šį atrankos etapą, toliau susitiks su Dublino St. Patrick's Athletic. Rungtynės Vilniuje prasidės 19 valandą.

Vilniaus ritmu. Šį vakarą 19 valandą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje skambės airiško dūdmaišio simfonija. Lietuvos simfoniniam pučiamųjų orkestrui diriguos Karolis Varekojus, o solo partiją atliks airiško dūdmaišio virtuozas Markas Redmondas. Koncerte skambės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninė poema Miške, amerikiečių kompozitoriaus Arono Koplando kūriniai, o vakaro kulminacija taps pasaulinė premjera. Airių kompozitoriaus Šono Deivio koncertas airiškam dūdmaišiui ir simfoniniam pučiamųjų orkestrui. Renginys organizuojamas bendradarbiaujant su Airijos ambasada, minint Airijos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai. Šį vakarą 19 valandą Vilniaus senajame teatre tęsiasi festivalis Vilnius Jazz. Čia pasirodys vienas ryškiausių šiuolaikinio Portugalijos džiazo kūrėjų, kontrabosininkas Hugo Carvalhaisas. Su tarptautine muzikantų grupe pristatysianti 16 metų kūrybinę kelionę apibendrinantį projektą. Kartu su portugalų muzikantais scenoje gros ir lietuvių saksofonininkas Liudas Mockūnas. Antrąją vakaro dalį surengs 30-metį švenčianti Dainiaus Paulausko grupė, festivalyje pristatysianti naujausią jau 12-ąjį savo albumą arba 30 pavasarių.

0: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Vilnius FM 104 ir 3. Leidykla Vaga rekomenduoja knyga Dėmesio grupė antra dalis, skirta tiems, kurie veda grupinius mokymus ir dirba su komandomis. Joje rasi praktiškų metodų, technikų ir patarimų, kaip įveikti sudėtingas situacijas ir tapti užtikrintų specialistu. Ieškok šios knygos knygynuose Vaga ir vaga.lt.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 20 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 23 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.